0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Relaksiranjem odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama deblokirana su sredstva i financijski tokovi kojima je Republika Srpska bila opterećena. Istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Velike investicije u Srpskoj rezultat su relaksiranja odnosa sa SAD-om i predanog rada, rekla je Cvijanović za RTRS po povratku iz Sjedinjenih Država. Nakon odluke Ustavnog suda BiH da zabrani isplate za konsultantske usluge iz budžeta Srpske, predsjednik Milorad Dodik je istakao da je i ova zabrana krnjeg Ustavnog suda BiH i Sarajevska ujdurma pokazala da je u Bosni i Hercegovini mrak. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu zatražilo je da nekadašnjim vođem terorističke OVK Hašimu Tačiju bude izrečena kazna zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde, kao i da se u nju ne uračuna vrijeme provedeno u pritvoru. Ako zahtjev bude usvojen, Tači bi mogao da bude osuđen na ukupno 31 godinu zatvora. 5 migranata utopilo se u Kupi kod mjesta Damalj u Hrvatskoj kada su pokušali da pređu rijeku prema Sloveniji. 14 migranata je prešlo preko rijeke, dok su policajci i građani na obalu izvukli 5 tijela migranata koji su se utopili. Njemački Volkswagen saopštio je da zbog predostrožnosti povlači 2,86 miliona vozila Volkswagen i Audi zbog šrafa koji bi mogao da izazove gubitak kontrole nad vozilom. Nakon svježeg jutra bit će pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 17 do 24. U našem gradu trenutno 9 stepeni.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta, Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Servisne informacije.
1: U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 35 beba, 15 djevojčica i 20 dječaka. U Banja Luci je rođeno 11 beba, u Bijeljini 6, Doboju 5, Gradišci 4, Istočno Sarajevo 3, a u Foči, Trebinju i Prijedoru po 2. Naši ljekari, dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jačimović, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 35 pacijenata. U policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s lakše povrijeđenim licima, a jednom je narušen javni red i mir. Naši vatrogasci protekle noći nisu imali intervencije. Umjereno je oblačno sa sunčanim periodima, u Laktašima trenutno 10 stepeni, nakon svježeg jutra bit će sunčano s 24 stepena Celzijusa.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Vozačima skrećemo pažnju na sporiju i oprezniju vožnju na dionicama gdje se izvode radovi i gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. Automoto Savez Republike Srpske želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: te. Dnevni horoskop.
1: Astrološka slika i raspored planeta izuzetno su snažni i dinamični, a obilježava ih jedan od glavnih lunarnih događaja u sezoni, pun mjesec u znaku Ovna. Ovaj položaj donosi veliku količinu energije, naglašenu potrebu za akcijom, hrabrošću i testiranjem sopstvenih granica. Naglasak je na balansu između ličnih želja i potreba i okoline. Emocije su duboke, a kreativnost naglašena kod većine znakova. Odličan je dan za donošenje važnih odluka. Evo detaljnog dnevnog horoskopa za sve znakove. Ovnove očekuje dinamičan dan u kojem će morati brzo da donose odluke. Budite oprezni s financijama. Moguće iznenadno poznanstvo preko posla ili društvenih mreža. Zauzeti Ovnovi bi trebalo da posvete više pažnje partneru. Bikovi su fokusirani na dugoročne ciljeve. Vaša istrajnost konačno počinje da daje vidljive rezultate, posebno u saradnji s inostranstvom. Slobodni bikovi mogu privući osobu koja dijeli životne vrijednosti. Blizancima će dan donijeti mnoštvo obaveza i komunikaciju. Moguća je manja tenzija s voljenom osobom. Budite otvoreni i iskreni. Potreban vam je kvalitetan san i odmor od ekrana. Rakovi će se oslanjati na svoju intuiciju kada je riječ o novim poslovnim ponudama. Nemojte žuriti sa potpisivanjem važnih dokumenata. Partner vam pruža snažnu podršku u svemu što radite, ali izbjegavajte tešku hranu i rasprave. Lavovima je energija na vrhuncu. Iskoristite ovaj dan za prezentacije, sastanke i pregovore, jer su šanse za uspjeh velike. Zauzeti lavovi uživaju u romantičnim trenucima, dok slobodne očekuje zanimljiv flirt. Djevicama perfekcionizam pomaže da završe sve zadatke bez greške. Ipak, nemojte biti previše strogi prema saradnicima. Partneru može zasmetati vaša pretjerana pažnja koja se odnosi na sitnice. Opustite se i prepustite se spontanosti. Vage treba da balansiraju između nekoliko različitih obaveza. Diplomatski pristup donijet će vam prednost u rješavanju konfliktnih situacija. Harmonija u ljubavi vam vraća osmijeh na lice. Slobodne vage mogu sresti simpatičnu osobu na nekom društvenom događaju. Potrebno vam je više kretanja. Škorpijama intuicija otkriva skrivene namjere u poslovnom okruženju. Budite oprezni kome povjeravate svoje planove. Očekuje vas veoma uzbudljivo veče ispunjeno dubokim emocijama. Pred strijelčevima su nove prilike za učenje i napredovanje. Optimizam vas vodi ka ostvarenju postavljenih ciljeva. Željni ste avanture i promjene. Ako ste zauzeti, predložite partneru zajednički izlet ili kraće putovanje. Jarac je i danas fokusiran i disciplinovan. Vaš radni učinak privlači pažnju nadređenih, pa su moguće pohvale ili nagrade. Ozbiljni razgovori s partnerom učvrstit će povjerenje. Slobodni jarčevi su preokupirani karijerom, ali moguće i susret koji će promijeniti tok. Vodolijama će kreativne ideje donijeti rješenje za problem koji vas već duže vrijeme muči. Budite inovativni i ne bojte se promjena. Istupite. Zauzete vodolije uživaju u trenucima s partnerom. Ribama intuicija pomaže u donošenju odluka, ali obratite pažnju na detalje u financijskim ugovorima. Romantični ste i sanjalački raspoloženi. Partner će znati da cijeni vašu pažnju. Smanjite kafu.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: U današnjoj rubrici diplomirani inženjer Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja govori o vozilima pod pratnjom kao učesnicima u saobraćaju.
1: Evo određene kategorije vozila koje mi često srećemo na našim putevima, na koje treba da se obrati posebna pažnja, što je prepoznato kroz Zakon o osobnoj bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, jesu vozila pod pratnjom i vozila s pravom prvenstva prolaza. Pa tako je vozilima pod pratnjom u skladu sa tim zakonom podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije sa motornim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih signala i svjetlosnih znakova crvene i plave boje, i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. Znači, samo kad se takvi znakovi daju, oni se u stvari ubrajaju u tu kategoriju vozila. Postoje određene obaveze vozača kada naiđu, kad ih susretne tako vozilo, kolona vozila pod pratnjom, i vozač koji na put susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i kojeg sustigne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom, dužno da ustupe prvenstvo prolaza takvim vozilima, da omogući nesmetan prolaz, a po potrebi zaustave svoje vozilo. Isto tako da umjesto dugih svjetala noću upotrebe kratka svjetla za osvjetljavanje puta, i naravno da se strogo pridržavaju naredbi koje im daju lica iz pratnje, i da svoje kretanje nastave tek kad prođu sva vozila pod pratnjom.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu. Mini koncert subotom.
1: Mini koncert ove subote rezervisali smo za Anu Nikolić, koja će sutra proslaviti 47. rođendan. Prepoznatljiva po svom specifičnom glasu i energičnom nastupu, imala je zapažene nastupe na Beoviziji 2003. i 2006. Rođena u Jagodini, odrasla u Paraćinu, od 1998. živi u Beogradu. Do sada je snimila 7 albuma s brojnim hitovima.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Odluka Krnjeg Ustavnog suda BiH da zabrani sprovođenje ugovora Republike Srpske nije nikakva pobjeda vladavine prava. To je samo nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da nije u skladu sa Ustavom BiH ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens and Madison Canada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime i za račun Republike Srpske putem lobističkih agencija, Karan je rekao za Srnu da je ova odluka nastavak neprava koji su decenijama provodili visoki predstavnici, donoseći odluke bez ikakvog uporišta u Ustavu. On je naglasio da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije, osveštao je hram Sabora svetog arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je održana i sveta arhijerejska liturgija. Uz arhijereje i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, bogosluženju su prisustvovali mnogobrojni vjernici i predstavnici vlasti. Inicijator podizanja hrama još tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio je blaženo počivši mitropolit Dabrobosanski Nikolaj. Patrijarh Porfirije u besjedi vjernicima je poručio da Bog treba biti centar svega i da su hramovi tu kako bi se narod sabrao i molio Bogu.
1: Mi smo hram osvetili, ali to je tek početak života ove svetinje. Ovde treba da dolazite, da se pričešćujete telom i krvlju Hristovom, da se ispovedate, da praštate i molite za oproštaj međusobno, da se krštavate, da se venčavate, da se molite za svoje pokojne, ali da se molite za mir koji nedostaje, iako se o njemu više priča nego ikada, za ljubav o kojoj se govori više nego ikada, a najmanje ima, za osjećanje da smo jedni drugima potrebni, za svest o tome da bez Boga ne možemo ništa, ni pomisliti, a kamoli nešto učiniti.
0: Slušate podnevne vijesti Radija Republike Srpske. SAD žele da budu partner sa Republikom Srpskom, a vremena kada smo bili predmet sankcija i oduzimanja autonomije je prošlost. Izjavila je ovo srpski član predsjedništva Željka Cvijanović za našu televiziju po povratku iz SAD-a. Ona je istakla da administracija Donalda Trumpa razumije situaciju u BiH i da zagovara unutrašnji dijalog kao jedino rješenje za sve probleme. Republika Srpska je, kaže Cvijanovićeva, opredjeljena i za bolju ekonomsku saradnju sa SAD-om, koja će omogućiti privredni razvoj i bolji život građana Srpske. Premijer Savo Minić posjetit će Prijedor. Sastaće se sa VD direktorom Prijedorske bolnice Miroslavom Bijelićem. Sastanku će prisustovati gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, kao i načelnici Kostajnice Nikola Janjetović, Kozarske Dubice Igor Savković, Novog Grada Miroslav Drljača i Oštre Luke Duško Došenović. Tema sastanka je projekat rekonstrukcije i modernizacije bolnice Dr.

0: Vremenska prognoza.
1: Ova subota pretežno je sunčana uz umjerenu oblačnost, maksimalna dnevna temperatura do 23, ali će noć biti hladna sa minimalnih 6 stepeni. U narednih 7 dana možemo očekivati stabilno sunčano i uglavnom suvo vrijeme s postepenim porastom dnevnih temperatura. Jutra će biti svježa, jesenja, dok će dani biti ugodni i sunčani. Sutra potpuno vedro i sunčano, temperatura blago poraste. Ponedjeljak nastavak stabilnog i pravog miholjskog ljeta. Dan će biti sunčan s maksimalnom temperaturom 24. Utorak sunčano i ugodno tokom cijelog dana. Srijeda će biti najtopliji dan u ovoj sedmici, pretežno sunčano uz dnevni maksimum oko 25. Četvrtak, prvi dan oktobra, donosi nastavak sunčanog vremena. Dnevni maksimum će iznositi oko 24, ali će noć i jutro biti oko 4. Petak, malo više oblačnosti u odnosu na prethodne dane, ali dalje uglavnom sunčano sa intervalima. Zbog velikih razlika između jutarnjih i dnevnih temperatura, preporučuje se slojevito oblačenje. Padavine se ne očekuju do 5. oktobra.

Washingtonu nakon 11 godina. Odluka krnjeg Ustavnog suda BiH da zabrani sprovođenje ugovora Republike Srpske nije nikakva pobjeda vladavine prava, već samo nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Ustavni sud BiH donosi odluke bez uporišta Ustavu, naglasio je Karan. U banjalučkom naselju Zalužan je služen je pomen za 130 boraca Vojske Republike Srpske iz Zalužana, Kuljana i Priječana koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Pomenu je prisustvovao i ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić koji je rekao da moramo da budemo svjesni žrtve stradalih u ratu i da im uvijek iskazujemo poštovanje. Srpska pravoslavna crkva obilježava sutra Krstovdan, pomen na događaj kada je pronađen krst na kojem je raspet Isus Hristos. Praznik je obilježen crvenim slovom i na taj dan se obavezno posti. U osmom kolu prve lige Republike Srpske fudbaleri Laktaša dočekuju danas u 16 časova na gradskom stadionu Rudar iz Prijedora. Do kraja dana sunčano, u Laktašima trenutno 18 stepeni.

0: Česte. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
3: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

Uvijek sam kad osanem, vraća mi se stari film. Strah od toga da nas rastave, mene tjera uza zid, pa okrećem tvoj broj.